0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, bởi vì con với anh Ngọc nuôi là coi như thân lắm, cho nên con cũng giỡn, coi như là kể về trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt lúc đó anh không có được tươi như thế mà không ngặt này.
1: Dạ, có phải cái này đẹp trai hơn ha?
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp phải phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sumajin thì hai ngâm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc nuôi.
1: Dạ. Tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai nên đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước, cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên đọc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, trước đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy vậy. Dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ con xin kính chào sư phụ. Xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ anh là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con tối nay. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòng cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của sáu anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi hai bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái là sàn cái. Chưa cho phụ cho con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh ba sàn. Anh ba chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm. Anh không được như bình thường. Mỗi lần anh đi cái tay như vậy. Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm. Khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó, mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh sáu khồn. À, Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường anh đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh trước có người đứng ngay cả mặt anh nghe.
3: Cái đường trống trơn không ai chân, mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á, anh đi dừng chừng.
1: Ok, your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á, không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn rồi. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính củi. Cái tướng anh đi giống mấy người mà bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường ở nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như này. Cánh chiều anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không có. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọ anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại, anh đứng lên chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ Tư Cà Thọt lại coi Tư Cà Thọt nói cái gì. Cái Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ, tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt, tôi nói tiếng Anh nằng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa cho nha. I have an idea là tôi có, là một cái có một, ok. Idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt những nhà. I have an idea for you. Là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói there is a shot. Chuyện là quan trọng lắm, there is a shot. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is a session. Rồi cái anh Tám Tàng nói, thôi á, Tư Thọ coi tao lại mày. Mày nói tiếng Âu lạc còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọ, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọ mới nói rằng, tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn đó, làm ăn chứ này phải là lòng quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại, sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha, khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm, tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi chồm hổm vậy đó. Thì nó đặt là cái cầu chồm hổm. Cái tám tàn ra chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy thằng Tư cà thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái thằng Tư cà thọt nó thọt tới. Nó thọt tới, tám tàn nó nổ cáo rồi. Tôi hỏi Tư cà thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư cà thọt. Cái Tư cà thọt mới trả rằng thì anh nói tôi gà đái thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới rái. Thì tôi mới lại gặp anh, anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi mà anh cũng tử tôi đó. Tôi anh kêu nói trời nó rà rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó rá rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tám tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó. Thì hai anh em đói bụng mới rung hết trơn rồi, đói bụng đó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tám tàng mới nói với Tư Cơ Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cơ Thọt. Tư Cơ Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi đó, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tám tàng Tư Cơ Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm. Cái anh tám tàng mới nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em chảo đó, với thằng em của chảo đó, tự nó nạn bên kia, qua nạn bên đây nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không? Một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy nói thấy, thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi, để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó, thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói, thôi bác đừng có dọn cơm. Tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cà Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
4: Thưa sư phụ, con xin tiếp dừng tay đây. Cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá. Coi có cà chua rồi ném luôn.
5: Làm sao anh cố gắng anh chị với cái chuyện hay với anh làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu. Bởi vì con với anh Ngọc nuôi á, coi như thân lắm cho nên con cũng giỡn. Coi như là kể về trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không không ngậm này.
1: Dạ, có phải như vậy? Cái này đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp rồi phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi. Và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm, anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích. Và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sư Ma Chân thì 2 năm, đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc Nui.
1: Không dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai nên đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên đọc diễn với cái màn kịch rất là vui. Và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cho đây, qua xin giới thiệu một bạn đồng
1: tu. Không có răng thầy vậy. Dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ, con xin kính chào sư phụ. Và xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ anh là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con tối nay. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có 2 thôi, 7 tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòng cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại 2 anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tiếng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi 2 bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về 2 cái là sàn cái. Thưa sư phụ, cho con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh Ba Sàn. Anh Ba Chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt á thì con người ảnh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Ảnh đi đâu á thì ảnh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi ảnh đi á, ảnh bỏ bộ dữ lắm. Ảnh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tan như vậy.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm. Khi nào mà anh vui anh thọt 2-3 cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó, mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh Sáu, anh Sáu Khồn. Anh Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh trước con người đứng ngay cả mặt anh nghe.
3: Cái đường trống trơn không có ai chân, mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á, anh đi vậy chừng.
1: Ok, your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á không ai chân á, mà anh gặp nhiều có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh tám tàn thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh chính anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh chính củi, cái tướng anh đi giống người mà bỏ củi vậy. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường lại nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng anh trước á, anh đi như này. Cánh chiều anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không có. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó, thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọt anh kêu, anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại, anh đứng lên chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ. Tư Cà Thọt lại coi Tư Cà Thọt nói cái gì. Cái Tư Cà Thọt lại cái nói, anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi, mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh nằng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa dân nha. I have an idea là tôi có, là một cái có một, ok. Idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt nghe. I have an idea for you. Là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói there is a shot. Là chuyện là quan trọng lắm, there is a shot. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is a shot. Rồi cái anh Tám Tàng nói, thôi á, Tư Thọt coi tao lại mày. Mày nói tiếng Âu lạc còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tám Tàng, Tư Thọt mới nói rằng, tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi. Vợ con cũng chưa có, mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn. Hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tới lớn, tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo, không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chuyện này phải làm quyết liệt nha, Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại, sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm. Tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi Chầm Hổm vậy đó. Thì nó đặt là cái cầu Chầm Hổm. cái tám tàng ra chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy tôi cà thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái tôi cà thọt nó thọt tới. Nó thọt tới cái tám tàng nó nổ cáo rồi. Tôi hỏi tôi cà thọt à. Bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ tôi cà thọt. Cái tôi cà thọt mới trả rằng á thì anh nói tôi gà rái thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi, mà anh cũng tử tôi không? Tôi anh kêu nó chờ nó ra rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó ra rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tóm tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần. Đó thì hai anh em đói bụng nó rung hết trơn rồi, nó bụng nó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tóm tàng mới nói với Tư Cơ Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cơ Thọt. Tư Cơ Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi, chưa có một hộp cơm nữa. Sau cái tóm tàng Tư Cơ Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm. Cái anh tóm tàng nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó, tự nó nạn bên kia, qua nạn bên đây nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không? Một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy nói thấy, thế là tốt quá rồi. Chuyện gì rất là vui. Thôi, để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó, thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói, thôi bác đừng có dọn cơm. Tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cơ Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
4: Tôi sư phụ con xin tiếp dừng tay đây, cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá. Coi có cà chua rồi ném luôn.
5: Làm sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay á, anh làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn thầy tu, bởi vì con với anh Ngọc nuôi là coi như thân lắm, cho nên con cũng giỡn, coi như là kể về trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không không ngạo này.
1: Dạ, có phải như vậy? Này đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp phải phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Suma Chen thì hai ngâm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc Nuôi.
1: Dạ. Tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai nên đừng nó cái gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước, cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên đọc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cho đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy vậy. Dạ. Lấy ghế mời Nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ con xin kính chào sư phụ. Dạ, xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ mình thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con chạy này. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòm cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi hai bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái sàn cái. Thưa sư phụ, thì con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh Ba Sàng, anh Ba Chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm một cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm, anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tan như vụ.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm, khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó, mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh sáu khồn. Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách, không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh trước con người đứng ngay cả mặt anh né.
3: Cái đường trống trơn không ai chân, mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á, anh đi về chừng rồi.
1: Okay, okay. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á, không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng người ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm người ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính củi. Cái tướng anh đi giống mấy người bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường lại nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như này. Cái anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không đó. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọ anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại, anh đứng lên chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ Tư Cà Thọt lại coi Tư Cà Thọt nói cái gì. Cái Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi, mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh đằng ngoài nha, không tôi cắt nghĩa dân nha. I have a nè, là tôi có, là một cái có một, ok. Idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt những nhà. I have a nè, idea for you. Đó là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói, there is a shit. Là chuyện là quan trọng lắm, there is a shit. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is just a shot. Rồi cái anh Tám Tàng nói, thôi á, Tư Thọ coi tao lại mày. Mày nói tiếng Âu lạc còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọ, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọ mới nói rằng, tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có, mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mà về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chứ này phải là lòng quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại, sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm. Tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi Chầm Hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu Chầm Hổm. cái tám tàng ra chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy người ta thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái người ta thọt nó thọt tới cái tám tàng nó nổ cáo rồi. Hỏi tôi thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ tôi thọt. Cái tôi thọt mới trả lời á, thì anh nói tôi gà đái thì tôi mới tới, mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi mà anh cũng tử tôi đó. Tôi anh kia nói trời nó rà rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó rá rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tóm tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dò người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng mới rung hết trơn rồi, nó bụng nó 3-4 ngày rồi tiền bạc cũng không. Cái tóm tàng mới nói với Tư Cơ Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cơ Thọt. Tôi cứ thọt nói, tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tóm tàng tôi thọt tới chỗ cái làng đó, đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm. Cái anh tóm tàng nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác, con với thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó, tự nó nạn bên kia, qua nạn bên đây nè, thấy một chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không? một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy nói thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm, tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái từ thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
4: Thưa sư phụ, con xin tiếp dừng ra đây. Cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá. Coi, có cà chua rồi ném.
5: Làm sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay á, làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: bởi vì con với anh Ngọc nuôi là coi như thân lắm cho nên con cũng giỡn. Coi như là kể về trong nhà đó sư phụ. Dạ. Khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không ngặn này.
1: Dạ, có phải như vậy? Này đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp phải phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi. Và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích. Và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Suma Chen như hai ngâm, đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc Nui. Dạ.
1: Không dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai lên, nó đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên độc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, trước đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng là phải dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi để hòa. Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ con xin kính chào sư phụ. Dạ, xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ mình là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm trong này. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòng cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi hai bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái là sàn cái. Thưa sư phụ, thì con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh Ba Sàng. Anh Ba Chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm một cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm. Anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tan như vậy.
4: Làm một cỡ.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm. Khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó. Mà anh đi cái điệu nào á cũng thành đường công. Còn anh kế tiếp là anh Sáu. Anh Sáu Khồn. Thank you. rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách, không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh trước con người đứng ngay cả mặt anh nghe
3: cái đường trống trơn không ai chân, mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á anh đi vượt chừng rồi.
1: Okay, okay. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á, không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm người ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính củi, cái tướng anh đi giống mấy người bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường ở nhà của anh Tám Tàng á, cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như này. Cái anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không có. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó, thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọ anh kêu, anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại, anh đứng lên chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ. Tư Cà Thọt lại coi Tư Cà Thọt nói cái gì. Cái Tư Cà Thọt lại cái nói, anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi, mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh nằng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa dân nha. I have an idea là tôi có, là một cái có một, ok. Idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt ngắn nha. I have an idea for you. Đó là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói there is a search. Là chuyện là quan trọng lắm, there is a search. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is a success. Rồi cái anh Tám Tàng nói, thôi á, Tư Thọt tao lạ với mày. Mày nói tiếng Âu lạ còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọt mới nói rằng, tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có, mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mà về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chuyện này phải là quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại, sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị ở cờ ở cầu Chầm Hổm. Tại vì chiều á là ngồi ở đó, ngồi Chầm Hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu Chầm Hổm. cái tám tàng chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy người ta thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái người ta thọt, nó thọt tới cái tám tàng nó nổ cáo rồi. Tôi hỏi tôi thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ tôi thọt. Cái tôi thọt mới trả rằng á, thì anh nói tôi gà rái thì tôi mới tới, mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi mà anh cũng tử tôi không? Tôi anh kia nói trời nó rà rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó ra rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tám tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng ngân giờ người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ, một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng nó rung hết trơn rồi, nó bụng nó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tám tàng mới nói với Tư Cơ Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cơ Thọt. Tư Cơ Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi đó, chưa có hộp cơm nữa. Sao cái tám tàng Tư Cơ Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm. Cái anh tám tàng mới nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó tự nó nạn bên kia qua nạn bên đấy nè, thấy một chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy nói thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tám tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm, tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cơ Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
5: Thưa sư phụ con xin tiếp dừng ra đây, cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá coi có cà chua rồi ném luôn.
6: Làm sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay á, làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, bởi vì con với anh Ngọc nuôi á coi như thân lắm cho nên con cũng giỡn, coi như là kể về trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không không ngại này.
1: Dạ, có phải như vậy? Đây đẹp trai hơn ha.
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp rồi phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sư Ma Chi thì hai ngâm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc nuôi.
1: Không dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai lên, đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. À, chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước, cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên độc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cho đây qua xin giới thiệu một bạn đồng
1: tu. Không có răng thầy vậy. Dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi để hòa hả? À, người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á. Có ghế không?
2: Dạ con xin kính chào sư phụ. Và xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ anh là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lầm con chạy
1: này.
2: Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòm cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của sáu anh em còn lại. Anh thứ nhất thì anh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của anh, anh mỗi lần anh đi hai bước anh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái sàn cái. Thưa sư phụ, cho con diễn lại cái tướng đi của anh. Cái anh kế tiếp là anh ba sàn, anh ba chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm. Anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái ta như vậy.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm. Khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó, mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kế tiếp là anh sáu khồm. À, Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường anh đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh trước có người đứng ngay cả mặt anh né.
3: Cái đường trống trơn không ai chân, mình khi con mắt anh nổi đom đóm á anh đi vượt chừng.
1: Okay, okay. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á không ai chân mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh tám tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái tướng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh chính anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh chính củi. Cái tướng anh đi giống người mà bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường ở nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như này. Cánh chiều anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thầm ngừng lại đâu. Cánh anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết thằng đó. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọt anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ Tư Cà Thọt lại coi Tư Cà Thọt nói cái gì. Cái Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt. Tôi nói tiếng Anh nằng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa dân nha. I have a nè là tôi có, là một cái có một. Ok, idea for you, idea là cái idea for you đó. Yeah. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt ngắn nha. I have a nè idea for you. Đó là có một cái dự tính mới cho anh đó, mà chuyện này là quan trọng lắm. Cái nó nói there is a shit. Chuyện là quan trọng lắm, there is a shit. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is a shit. Cái anh Tám Tàng nói thôi á, Tư Thọt coi tao lại mày. Mày nói tiếng Âu lạc còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọt mới nói rằng tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có, mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chứ này là phải làm quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm. Tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi chồm hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu chồm hổm. Cái tám tàn ra chờ từ sáng tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy Tư Cờ Thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái Tư Cờ Thọt nó thọt tới. Nó thọt tới, tám tàn nó nổ cáo rồi. Tôi hỏi Tư Cờ Thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư Cờ Thọt. Cái Tư Cờ Thọt mới trả rằng á, thì anh nói tôi gà rái thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi, mà anh cũng tử tôi không? Tôi anh kêu nó chờ nó ra rái, thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó ra rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái sao tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tóm tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng nó rung hết trơn rồi, đói bụng nó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tóm tàng mới nói với Tư Cờ Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cờ Thọt. Tư Cờ Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi đó, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tóm tàng Tư Cờ Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm, cái anh tóm tàng nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó, tự nạn bên kia qua nạn bên đây nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không? Một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm, tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cờ Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng.
4: Thưa sư phụ, con xin tiếp dừng tay đây, cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá coi có cà chua rồi ném.
5: Làm sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay anh làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, bởi vì con với anh Ngọc nuôi là coi như thân lắm cho nên con cũng giỡn, coi như là kể như trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không không ngậm này.
1: Dạ, có phải cái này đẹp trai hơn ha?
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp phải phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sumati hai năm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc nuôi. Dạ.
1: Không dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai nên đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên đọc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cái đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy. Dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á, có ghế không?
2: Dạ con xin kính chào sư phụ. Xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ mình là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con chạy. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chín anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chín anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chín anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòng cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi hai bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái sàn cái. Thưa sư phụ, cho con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh ba sàn. Anh ba chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ dữ lắm. Anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tan gì vụ.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm. Khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó. Mà anh đi cái điệu nào á cũng thành đường công. Còn anh kế tiếp là anh sáu khồn. À, Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cái anh gặp anh chứ có người đứng ngay cả mặt anh né.
3: Cái đường trống trơn không ai chân, mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á anh đi vượt chừng.
1: Okay, okay. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á, không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm ta coi người ta làm thôi. Cái đứng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính Củi. Cái tướng anh đi giống mấy người bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường lại nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như cái anh chịu anh Tám ơi anh Tám. Anh Tám ơi anh Tám. Anh Tám ơi anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thầm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không có. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọt anh kêu anh Tám ơi anh Tám. Cái anh Tám Tàng tức quá, nổi giận anh đứng lại, anh đứng lại chờ anh phùng mang, anh trợn mắt anh chờ Tư Cà Thọt lại. Còn Tư Cà Thọt nói cái gì? Cái anh Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ, tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha. Không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh đàng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa dân nha. I have a nè là tôi có, là một cái có một. Ok, idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt nghĩa nha. I have a nè idea for you. Đó là có một cái dự tính mới cho anh đó, mà chuyện này là quan trọng lắm. Cái nó nói there is a shit. Chuyện là quan trọng lắm, there is a shit. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên I have an idea for you, this is a shit. Rồi cái anh Tám Tàng nói thôi á, Tư Thọt ơi, tao lại mày, mày nói tiếng Âu lạc còn chưa rành nữa mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọt mới nói rằng tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn đó, làm ăn chứ này phải làm quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha, khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm, tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi chồm hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu chồm hổm. Cái tám tàn ra chờ từ sáng tới tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy thằng Tư Cờ Thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái thằng Tư Cờ Thọt nó thọt tới. Nó thọt tới, tám tàn nó nổ cáo rồi. Nó hỏi Tư Cờ Thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư Cờ Thọt. Cái Tư Cờ Thọt mới trả rằng thì anh nói tôi gà đáy thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới ráy. Thì tôi mới lại gặp anh, anh làm gì tử tôi hả? Anh không cứ nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi, mà anh cũng tử tôi không? Tôi anh kia nói trời nó ra ráy, thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó ra ráy tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không ráy chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm công việc làm. Tại vì cái tướng anh tóm tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ, một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng nó rung hết trơn rồi, đói bụng nó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tóm tàng mới nói với Tư Cờ Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cờ Thọt. Tư Cờ Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tóm tàng Tư Cờ Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm, cái anh tóm tàng mới nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác còn cái thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó, tự nạn bên kia qua nạn bên đây nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không? Một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui. Thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì trình diễn. Cái tóm tàng mới nói thôi bác đừng có dọn cơm. Tụi cháu mới ăn cơm ở quán đầu làng đó. Cái Tư Cờ Thọt nó nổi gió nó lên rồi, 3 ngày chưa ăn hộp cơm nữa mà dám nói là mới ăn hồi nãy ở quán đầu làng. Tôi sư phụ con xin tiếp dừng tay đây, cảm ơn sư phụ.
1: Dở quá. Coi có cà chua rồi anh em.
4: Sao anh cố gắng anh tìm cái chuyện hay anh làm để tôi thấy dài quá mà không có hay lắm.

0: Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, bởi vì con với anh Ngọc nuôi là coi như thân lắm, cho nên con cũng giỡn, coi như là kể như trong nhà đó sư phụ. Dạ, khi mà anh bước vào đạo tràng thì cái anh nói với con á, con cũng đồng ý là cái mặt anh lúc đó anh không có được tươi như thế mà không ngậm này.
1: Dạ, có phải cái này đẹp trai hơn ha?
0: Có phải anh Ngọc nuôi?
1: Đây, đây có bà xã đẹp trai, bà xã đẹp phải phải.
0: Thì nhờ anh thổ sáo sư phụ ngâm và đồng thời cũng là cái đại phước báo mới được gần Phật mà ngâm thổ sáo như vậy, thì cái đời sống mình thay đổi, và đồng thời cái tiếng sáo anh nghe nó khác hơn hồi xưa nhiều, phải không quý vị? Và chính anh cũng vậy, anh ngâm anh thổi bây giờ thì người ta rất là thích, và đồng thời cái tiếng sáo anh có một cái chiều hướng rất là cao. Sau khi thổi cho Sumaji thì hai ngâm đó là tôi cũng chúc mừng cho anh Ngọc nuôi.
1: Không, dạ. À, tại người ta có vợ đẹp, người ta mới đẹp trai lên, đừng nó gì cũng đổ thừa cho tôi.
0: Dạ. Dạ. Chính tụi con đi theo sư phụ bởi vì trong tâm và ngay cả hòa cũng mỗi ngày nó cũng khác xa, bởi vì thấy nó đời sống nó cao hơn mọi lúc trước, cho nên rất là bám theo thầy để mà tu, phải không quý vị? Thì cũng nhờ thầy rất là nhiều, cảm ơn sư phụ. Sau đây con xin giới thiệu đến sư phụ và các bạn đồng tu, anh chàng mà bị cái răng sức đó, không biết là sức thật hay là giả, nhưng mà cũng đại phước báo mà xong là anh được nhận được một số tiền của thầy cho, anh rất là mừng. Hôm nay anh đáp lễ với sư phụ và các bạn đồng tu là lên đọc diễn với cái màn kịch rất là vui, và kính trình sư phụ và các bạn đồng tu cho một tràng pháo tay. Dạ, cái đây qua xin giới thiệu một bạn đồng tu.
1: Không có răng thầy. Dạ. Lấy ghế mời nuôi với Loan ngồi để hòa hả? Người ta mặc đồ vest ngồi dưới đất dơ hết á, có ghế không?
2: Dạ, con xin kính chào sư phụ. Và xin kính chào quý vị đồng tu.
1: Giờ mình là thấy tớ cười rồi khỏi vậy.
2: Thưa sư phụ, để giúp vui cho tối nay, con xin kể một câu chuyện vui. Nếu mà con kể không hay, con xin sư phụ luyện cho con vài cục kẹo gia trì con lẩm con này. Thưa sư phụ, câu chuyện con kể sắp tới là câu chuyện chính anh em kết nghĩa ở một làng nọ. Mà bây giờ nói đến chính anh em kết nghĩa thì chỉ còn có hai thôi, bảy tên kia chết hết rồi. Tại vì ở một cái làng nọ đó, từ đầu làng đến cuối làng, từ bên kia làng đến bên nọ làng, hỏi đến chính anh em kết nghĩa thì ai cũng biết hết. Dòng cái trong làng đó dân số cũng rất là sung túc. Ở đầu làng quý vị nhòm thấy cái bảng dân số đó, để dọn dẹn có 5 người thôi. Tại vì mấy con số sao nó biến mất hết rồi. Thưa sư phụ, con chỉ kể lại hai anh em còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Trước khi con kể chuyện của anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt thì con xin diễn tả cái tướng đi của 6 anh em còn lại. Anh thứ nhất thì ảnh cũng không có gì đặc biệt. Tướng đi của ảnh, ảnh mỗi lần anh đi hai bước ảnh sàn cái. Rồi thì cứ tiếp tục đi mãi về hai cái sàn cái. Thưa sư phụ, thì con diễn lại cái tướng đi của ảnh. Cái anh kế tiếp là anh Ba Sàng. Anh Ba Chéo. Anh đi thì anh sợ đạp cái chân của anh, đạp dính cái gì đó, anh đi cái anh liếc một cái, anh dòm một cái. Còn anh Tư Cà Thọt thì con người anh cũng đi không có được bình thường cho lắm. Anh đi đâu thì anh có luôn luôn cầm cái khăn. Mà trước khi anh đi anh bỏ bộ cho lắm, anh không được như bình thường.
3: Mỗi lần anh đi cái tay như vậy.
2: Bữa nào anh buồn thì anh đi chậm lắm. Khi nào mà anh vui anh thọt hai ba cái lần sư phụ. Rồi anh kế tiếp là anh Năm Niễn. Cái đường ngay ngắn vậy đó, mà anh đi cái điệu nào cũng thành đường cong. Còn anh kết tiếp là anh sáu khồn. À, Rồi cái anh kế tiếp là anh Bảy Lách. Không biết con mắt ảnh có tật giống như mắt của con không sư phụ, mà ảnh cái đường đi á không có ai chân á, mà ảnh tưởng tượng nhiều khi anh đi cái bình thường cho anh gặp anh chứ có người đứng ngay cả mặt á, ảnh né.
3: Cái đường trống trơn không có ai chân, mà nhiều khi con mắt anh nổi đom đóm á anh đi vượt chừng.
1: Ok, ok. Your trousers are coming down. They're supposed to be up.
2: Anh à, thưa sư phụ, anh cứ đi mãi vậy đó, trên đường trống á, không ai chân á, mà anh gặp như có người đi vậy. Còn lúc mà khi mà không có người ta thì anh không tránh, anh đụng chúng ta hoài. Còn anh Tám Tàng thì anh còn sống, anh không có làm cái điều gì mà đặc biệt hay ho lắm, anh nói thì hay lắm, mà anh tới chừng lúc làm anh đứng dòm người ta coi người ta làm thôi. Cái đứng đi anh tàn lắm, sư phụ nhìn thấy biết là tàn. Còn anh Chính, anh đi thì anh cũng chết rồi, nhưng mà đặt cho anh là anh Chính củi. Cái tướng anh đi giống mấy người bỏ củi á. Dạ, kế tiếp con xin kể hai anh còn lại là anh Tám Tàng và anh Tư Cà Thọt. Ở từ đầu làng đến cuối làng á, hỏi đến hai anh còn lại thì ai cũng còn biết hết.
1: Vâng hả?
2: Vào buổi chiều đó anh Tư Cà Thọt anh hối hả anh đi trên đường lại nhà của anh Tám Tàng á. Cái anh gặp anh Tám Tàng ở đằng trước á, anh đi như này. Cái anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh nghe tên của Tư Cà Thọt gọi anh rồi, anh đâu thèm ngừng lại đâu. Cái anh cứ tiếp tục đi. Anh đi vậy đó, anh không thèm ngó lại, anh biết không có. Nếu mà Tư Cà Thọt tới đó thì sẽ gặp chuyện xui thôi. Cái mà anh Tư Cà Thọt á, anh cứ thọ anh kêu anh Tám ơi, anh Tám. Cái anh Tám Tàng anh tức quá, anh nổi giận, anh đứng lại, anh đứng lên chờ, anh phùng mang, anh trợn mắt, anh chờ Tư Cà Thọt lại, còn Tư Cà Thọt nói cái gì? Cái Tư Cà Thọt lại cái nói anh Tám ơi, tôi có chuyện này nói cho anh nghe nha, nhưng mà anh phải lắng nghe cho kỹ. Tôi nói bằng tiếng Anh nằng đó, tiếng Anh nằng hoàng đó nha, tiếng Anh quăng đó nha, không là I have an idea for you. Cái Tám Tàng nó hỏi, nó trợn mắt nó hỏi, mà nói tiếng gì vậy Tư Cà Thọt? Tôi nói tiếng Anh nằng hoàng nha, không tôi cắt nghĩa dân nha. I have an idea là tôi có, là một cái có một, ok. Idea for you, idea là cái idea for you đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi cắt ngắn nha. I have an idea for you. Đó là có một cái dự tính mới cho anh đó. Mà chuyện này là quan trọng lắm, cái nó nói there is a search. Chuyện là quan trọng lắm, there is a search. Cái nó nói cắt nghĩa cho anh Tám Tàng nghe xong, cái nó mới nói nhanh lên. I have an idea for you. This is just a shot. Rồi cái anh Tám Tàng nói, thôi á, Tư Thọt ơi, tao lạ với mày. Mày nói tiếng Âu lạ còn chưa rành nữa, mà mày đặt nói tiếng Anh quăng. Rồi cái Tám Tàng hỏi Tư Thọt, có chuyện gì nói nhanh đi để tao còn đi nữa. Rồi cái Tư Thọt mới nói rằng, tôi có cái chuyện dự tính quan trọng mới lắm. Hồi từ đó tới giờ hai anh em mình ở cái làng này 35 năm rồi, vợ con cũng chưa có, mà sự nghiệp cũng không. Thôi chúng mình bỏ xứ đi lên Sài Gòn để làm ăn, hoặc may là có tiền, hoặc may là có tình nữa thì đời sung sướng biết mấy. Cái Tám Tàng nói, hồi nhỏ tao lớn tới bây giờ tao mới nghe mày kể một câu chuyện, một cái dự tính rất là đặc biệt. Thôi bây giờ mày về nhà đã sửa soạn quần áo không? Rồi cái tao với mày cùng lên Sài Gòn làm ăn. Đó, làm ăn chứ này phải làm quyết liệt nha Tư Cà Thọt. Cái hai thằng đồng ý. Tám Tàng mới nói lại sáng tao chờ mày ở dưới cầu Chầm Hổm đó nha. Khi ra rái là tao chờ mày cầu Chầm Hổm á. Cái sáng sớm cái anh Tám Tàng chuẩn bị anh cờ ở cầu Chầm Hổm. Tại vì chiều chiều là ngồi ở đó, ngồi chồm hổm vậy đó, thì nó đặt là cái cầu chồm hổm. Cái tám tàng chờ từ sáng tới tới chiều 3 giờ chiều chưa thấy thằng Tư Cà Thọt tới nữa. Cái 3 giờ rưỡi cái thằng Tư Cà Thọt nó thọt tới. Nó thọt tới thì tám tàng nó nổ cáo rồi. Tôi hỏi Tư Cà Thọt à, bộ mà về mà từ giả ông bà nội bà ngoại mày hay sao mà tới giờ mới tới giờ Tư Cà Thọt. Cái Tư Cà Thọt mới trả lời rằng thì anh nói tôi gà đái thì tôi mới tới. Mà hồi sáng con gà ở đằng xóm đó nó bắt đem đi bán rồi, tới chiều nó bán không được, nó mới đem về nó mới rái, thì tôi mới lại gặp anh. Anh làm gì tử tôi hả? Anh không có nể tôi gì hết, tôi theo anh rồi, tôi bỏ xứ theo anh rồi, mà anh cũng tử tôi đó. Tôi anh kia nói trời nó rà rái thì bây giờ tới chiều 3 giờ nó rá rái tôi mới đến, chứ hồi sáng nó không rái chứ tôi đến. Cái thôi hai anh em cũng dàn xếp đâu đó cái mày cuốn gói đi đi lên Sài Gòn làm ăn. Thì trên đường đi lên Sài Gòn làm ăn đó có lúc thì cũng tìm được công việc làm, có khi cũng không tìm được công việc làm. Tại vì cái tướng anh tám tàng á, anh gặp ở đâu á thì anh nói là hay lắm, tới chừng làm á thì đứng anh dòm người ta làm không à, thì người ta đâu có mướn anh nữa. Sao cái lên tới cái đi tới một cái làng nọ, một cái làng nọ kế bên đó, lâu lâu 10 năm mới tổ chức một đại hội một lần đó, thì hai anh em đói bụng nó rung hết trơn rồi, nó bụng nó 3-4 ngày rồi, tiền bạc cũng không. Cái tám tàng mới nói với Tư Cà Thọt à, chứ ngày mình có cơm ăn rồi đó Tư Cà Thọt. Tư Cà Thọt nói tôi nghe anh đó, bởi vậy 3 ngày nay bụng đói rã rồi đó, chưa có hộp cơm nữa. Sau cái tám tàng Tư Cà Thọt tới chỗ cái làng đó đang biểu diễn vui vẻ đông đảo lắm, cái anh tám tàng mới nói với cái bác trưởng làng đó, nói là bác con với thằng em cháu đó, với thằng em của cháu đó tự nạn bên kia qua nạn bên đấy nè, thấy mọi chuyện đều vui lắm. Con anh em chúng con muốn trình diễn không một vài câu chuyện tiết mục vui cho tối nay. Xin bác vui lòng cho. Cái bác trưởng làng á, ông ấy nói thấy thế là tốt quá rồi, chuyện gì rất là vui, thôi để dọn cơm nước cho chú em ăn xong rồi đó thì

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương.
1: Có
0: gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là có ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu.
1: Hôm nay
0: Đặng
1: Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Gia đình
0: có thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: Cảm tạ sư phụ, con thương sư phụ, cảm ơn sư phụ.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. Chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi. Dạ.
2: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi phải quý vị. Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa. Dạ.
3: Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
2: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn
3: nhiều người hát rồi đòi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác, nó tốt đẹp hơn và
3: tốt đẹp hơn,
1: phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
3: Ok.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
3: Thưa quý vị buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, đi về chứ ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
4: Ngủ xe.
3: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm.
1: Dạ,
3: cảm ơn quý vị. Ha, candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise, you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased. And the next time, you will not be allowed to come again, huh? Okay. So, hi. Ngon hả?
5: Tomorrow some people want inductation. How many? Đi không? Biết không?
3: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Because some only one person. Okay, thank you so much. Are you happy? Happy? Okay, God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleeping, sleepy. And you are very tolerant. Okay. That's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. It's just today I don't know what happened. Okay. So bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi. Thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào người gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Vũ Phi hả? Đâu có phải đâu.

0: không? Phải không? Sao Hòa không giới thiệu gì chân vậy?
1: Dạ, chắc mới lên nha.
0: Mới lên ai vậy? Nghiêm Phu Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
2: Nghiêm Phu Phi hả?
0: Ngồi đây nè.
2: Ở đâu đâu?
0: Hòa. Trời ơi, bốn mắt dòm không ra. Dạ.
2: Dạ. Dạ. Em,
0: em của Nghiêm Phu Phi. Nghiêm Phu Phi phải không?
2: Dạ.
0: Bác sĩ gì?
3: Bác sĩ Phạm Sĩ Phú.
0: À vậy hả? Dạ, dạ. À, chào bác sĩ. À, sao mà biết đơn nữa hả?
3: Dạ,
0: giỏi
3: mà,
0: quá vậy.
3: Hàng món thì mình đóng góp để.
0: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói trời đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, nhận ngân đó rồi?
2: Dạ, nhận ngân bữa nay thôi. Chứ
4: lên chưa kịp.
0: Lên chưa kịp.
2: Dạ.
0: Bàn tay đang níu anh cần.
4: Lên, go.
0: Phù. I don't know. I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Quên rồi. Phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Khàn tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi, thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông. Chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh. Cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha. Em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em. Bây giờ hát thử cho nha, người nào không nghe bịch tay lại chưa. Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em. Phải cái tông đâu. Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á. Tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy. Bàn tay nâng niu anh cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
2: hai cái luôn.
0: Ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn?
2: Hai cái luôn.
0: Nước nóng mà sinh ngoài không có gì. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy?
5: Đặt nóng này sao?
0: Ok, thank you.

Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Ngân có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt

tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. Chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi. Dạ.
1: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi chưa? Quý vị. Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa. Dạ.
2: Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
1: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ. Dạ, thì quý bạn ráng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu. Sư phụ về nghỉ ngơi và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta sư phụ đến đây chúng ta một lần khác nó tốt đẹp hơn và phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
2: Ok.
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
2: Quý vị muốn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, con đi về chứ, ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả, ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy? Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm.
1: Dạ,
2: cảm ơn quý vị. Candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise, you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased. And the next time, you will not be allowed to come again, huh? Okay. So, hi. Ngủ ngon hả?
3: Tomorrow, some people want in the patient. How many?
2: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Cause some only one person. Okay, thank you so much. Are you happy? Happy? Okay, God bless you. I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. I mean, just today I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi, thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi nãy nó làm bài đơn gì cho sư phụ đâu, không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Phú Phi hả? Đâu có phải đâu. Đâu phải đâu, phải không? Sư phụ không giới thiệu gì trơn vậy? Mới lên ai vậy? Nghiêm Phú Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
1: Nghiêm Phú Phi hả?
2: Ngồi đây nè.
1: Ở đâu đâu?
2: Hoa. Trời ơi, bốn mắt giờ muốn ra. Em có Nghiêm Phú Phi. Nghiêm Phú Phi phải không? Dạ. Bác sĩ gì?
4: Bác sĩ Phạm Sĩ Phú.
2: À vậy hả? Chào bác sĩ. Sao mà biết đơn nữa hả? Giỏi quá vậy.
4: Hàng món thì mình đóng góp để...
2: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc, vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói chơi đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, Nhật Ngân đâu rồi?
1: Dạ, Nhật Ngân ở bữa nay thôi.
5: Vậy sao lên chung?
2: Lên chưa kịp hả? Dạ. Bàn tay đang níu anh cần.
5: Lên, go.
2: I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Bueno. Phải phải phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Khàn tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước thì tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khàn tiếng nữa mà. Tối ngày la hét hoài, đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi, thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ. Giống quá hả? Giống quá trời. Ừ. Không được, phải có nước nóng mới được. Tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong gần cổ á. Nước nóng có không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe bịt tay lại chưa? Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi bỏ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em... Phải không? Phải cái tông đâu? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy?
5: Bàn tay nâng niu ân cần.
2: Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
6: hai cái luôn.
2: Ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it ok? Cái nào hay hơn?
6: Hai cái luôn.
2: Nước nóng mà sinh ngoài không có gì. Coi thử coi ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy?
7: Đặt nóng này sao?
2: Ok, thank you.

0: Kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, vừa rồi anh Nhật Anh có về Việt Nam và đem cái sứ mạng của sư phụ cho một số quà cho nghệ sĩ Việt Nam đó. Dạ, con xin thưa một lần nữa, bởi vì có một vài người họ cảm động quá thì họ gửi lời thăm sư phụ, như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Gửi sư phụ cái tập mà magazine đó sư phụ, con có trình cho anh Phổ rồi. Và có một vài nghệ sĩ khác, như là có ra Hà Nội thì cũng có nhắc đến sư phụ, cũng nhắc đến nhạc sĩ Đặng Thế Phong và tác giả của Giọt Mưa Thu. Hôm nay
1: Đặng Thế Phong đâu còn sống không?
0: Gia đình đó.
1: Có
0: thăm gia đình. Hôm nay Giọt Mưa Thu, tác phẩm của Đặng Thế Phong, do một vị đồng tu xin kính gửi đến sư phụ và các bạn đồng tu. Đây, với nhạc phẩm Giọt Mưa Thu.
2: Con kính chào sư phụ cùng tất cả các anh chị em. Con cảm tạ sư phụ đã nhiều lần cho con nhiều thể nghiệm. Trước khi con trình diễn văn nghệ đều là từ thể nghiệm ra. Sư phụ mượn cái cơ hội này để giúp đỡ đường tâm linh của con. Con chỉ cầu mong là thầy cứu con giải thoát. Con không muốn ở đây nữa. Cảm ơn sư phụ.

0: 师傅，高兴师傅，咱们师傅。
1: Cảm ơn sư phụ rất nhiều. À, trời đã về khuya mà chúng con được ngồi quanh sư phụ với cái không khí rất yên tĩnh và được sự gia trì của sư phụ, chúng con cảm nhận được rất là hạnh phúc. À, chương trình sẽ tiếp nối một buổi khác. Dạ, hôm nay bây giờ con xin tạm dừng và để sư phụ nghỉ ngơi.
0: À,
1: dạ.
2: Dạ, tụi con thì thức suốt đêm cũng sao, nhưng mà để sư phụ nghỉ ngơi phải quý vị? Dạ, để sư phụ về nghỉ ngơi nữa.
3: Dạ. Muốn ngu chưa? Dạ. Có ngu chưa? Muốn ngu chưa?
2: Chúng con thì chắc chưa buồn ngu sư phụ.
1: Dạ, thì quý bạn...
3: nhiều người hát rừng đòi gì nữa.
1: Đáng yên lặng để sư phụ nghỉ ngơi chút xíu, sư phụ về nghỉ ngơi. Và hy vọng rằng sư phụ ở lại đây chúng ta một ngày gần đây, và chúng ta, sư phụ đến đây chúng ta một lần khác. Nó tốt đẹp hơn và phấn khởi hơn, phải không quý vị? Dạ.
3: Yeah.
1: Ok. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Dạ.
3: Tại quý vị muốn ngủ. Buồn ngủ lắm rồi hả? Thôi, đi về chứ ở nhà đợi á. Không có lạnh gì lắm, thường thường. Hả? Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây hả? Có chỗ đâu ngủ dữ vậy?
4: Ngủ xe.
3: Ngủ xe hả? Ngủ xe coi chừng lạnh ha. Thôi xong rồi, cảm
1: dạ,
3: cảm ơn quý vị. Ha, candy, yes, you can have. You can have, but you know, in order, huh? I think you wait for the guys to share it for you, huh? Otherwise you bump into each other and become injured, huh? And your parents will not be very pleased, and the next time you will not be allowed to come again. Huh? Okay? So, hi. Ngon hả?
5: Tomorrow some people want in the patient. How many? Đi không?
3: Bao nhiêu người đội truyền tâm ấn ngày mai hả? Hả? Có không? Có người đòi nè. How many people want initiation tomorrow? Raise your hand. Because some only one person.
5: Hả?
3: Sáng cái lý bài bất chứ đào xuân à? Ta cái tầng ấy xa xưa bà. Hả? Ok hả? Ok. Nếu có mình thiên thì chạy lại, yếu sử mình có sử một chế mục. Ok la, thank you so much.
6: Okay,
3: are you happy? Happy?
4: Yes.
3: Okay, God bless you.
4: You too.
3: I'm sorry the program was lousy. But they have tried their best as usual. And I'm very proud that you are not yawning. And you're not, you know, sleeping, sleepy. And you are very tolerant. Okay, that's just about it. We're not professionals. Sometimes they make very good programs. And just today, I don't know what happened. Okay, so bear with me. Huh? I don't have any mood. Hát nhiều quá rồi. Thôi để cho quý vị trổ tài chứ ha. Bye bye ha. Ôi, nãy nó làm bài đường gì cho sư phụ đâu không thấy gì đâu. Nhạc sĩ nào gần bên đó vậy? Ai à? Hả? Nghiêm Vũ Phi hả? Đâu có phải đâu, không phải đâu, phải không? Sao Hòa không giới thiệu gì chân vậy?
7: Mới lên
3: ai vậy? Nghiêm Phu Phi mà dòm không ra. Thấy chắc.
7: Nghiêm Phu Phi hả?
3: Ngồi đây nè.
7: Ở đâu đâu?
3: Hòa. Trời ơi, bốn mắt dòm không ra. Em của Nghiêm Phu Phi, Nghiêm Phu Phi phải không?
7: Dạ.
3: Chung. Bác sĩ gì?
7: Bác sĩ Phan Sĩ Phu.
3: À vậy hả? Dạ, dạ. À, chào bác sĩ. Dạ. À, sao mà biết đơn nữa hả? Dạ, giỏi quá vậy.
7: Hàng món thì mình đóng góp để.
3: Trời, giỏi quá vậy. Vừa biết làm thuốc vừa biết đánh đơn nữa. Trời. Tối đêm sang xong hả? Có những ngân đây hả? À, làm cho ổng lè lói chơi đi. Nhưng mà sư phụ quên mất cái tông rồi. Sao vậy, nhận ngân đâu rồi?
7: Dạ, nhận ngân bữa nay thôi. Chứ
8: để sang chung chung.
3: Lên chưa kịp hả? Dạ. Bàn tay đang níu ân cần.
8: Lên, go.
3: grateful. I don't know. I don't really know. Cái microphone nào hay hơn? Quên rồi. Phải vậy không nhạc sĩ? Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để thấm mưa chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Lạnh quá. Nếu xưa trời không mưa. Càng tiếng quá. Rồi, cho miếng nước nóng uống trước rồi tính sao nha. Đợi chút. Tại vừa lạnh vừa khang tiếng mà tối ngày la hét hoài đâu có giọng nữa đâu. Lớn tuổi nữa. Mình phải làm đủ excuse để người ta chê mình sao. Rồi thôi thử thử nha. À, cái gì? Nhét lỗ tay rồi hết đi. Tôi vừa thử thôi. Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm. Được không? Được rồi đó hả? Okay. Cái này thử thôi, sau hậu trường thôi, kéo màn làm lại nha. Cái gì cho nó thanh thanh, cái này lạnh quá, uống còn lạnh thêm nữa. Tại có nha, em của nhạc sĩ nha. Giống quá hả? Giống quá trời. Không được, phải có nước nóng mới được, tại vì sư phụ lạnh quá rồi, cái nó có cái gì trong ngực cổ á. Nước nóng quá không? Nước nóng quá chưa? Tôi đưa em... Bây giờ hát thử cho nha, người nào muốn nghe bịch tay lại chưa? Bây giờ làm lại ha. Ok. Thôi khỏi vỗ tay, người ta hát thử chơi mà văn nghệ bỏ túi. Tôi đưa em... Phải không? Phải cái tùng đâu? Ok, làm lại ha. Mà để đợi nước nóng á, tại sư phụ cái cổ nó khang quá. Lâu quá vậy. Bàn tay nâng niu ân cần. Cái này nó hay hơn hả? Cái này khỏi hả? Cái này
6: hai cái luôn.
3: Ok, cầm vậy đó hả? Chà, cưng quá vậy. Spoil me. Yeah, is it okay? Cái nào hay hơn?
6: Hai cái luôn.
3: Nước nóng mà sinh ngoài không có vậy. Coi thử coi, ok chưa? Cái miếng nước nóng là sao lâu vậy?
8: Đặt nóng này sao?
3: Ok, thank you.